0: Leo lose full minute to late July 20 minutes after 4. He lungal down to Pulkalame. PMNs are more the 685 show. Radio 531 PI. Beon Tawil am Tangal down to Pulkalame. Ya Leo Mawal down to Sota Inga to Sao Maisa Moa. Ya Mustasio Tmalifa Salau for you, Lawiloa. Ya Samoa. Miss Lungal online. Only lead anchor there. Ya Pulpresenter down to NUS TV. Ia le tofa ya toitau tone fonti ia pole tofa ya leo mwanga leo mau le tato sota inga ia mostly tato update a bit of an update from the Messina Festival. I know he's a very busy man, but we're very honored to have him on the show. Fatalo fatuma fafelo ya tu lau tofa leo mwanga le nevainga o le fiafi.
1: Lo fatu ilo fionga le sa moli atu le mbua lava faftai ile tua ono avno wumfayo na maua tatu te faso a imo tatu tala tala noa ifoi. Ya meso ne avno ele au maua ya ilungo penga te faa ilangi ya meso foe le tautua le tatu PMN Samoa lo o tautua ya I na foe ya tunu meso lai tau malele o le tautua inisi foe o vaenga ya meso faa moe moenga o lo tutupu itono le tatu tunu. Ia mawaenga o loo tutupu sa tutupu, ia ma ole a tutupu o loo taulongolongo e pera le tato PNM Samoa. Ia e mai nga foi a tunu o fatalo fatu ilo fionga, ia mese foi, ia opa anga masani ale tato wala leo. Ia mai Samoa nei e peona e ta ua lo tato teimi, ia le teimi e nai nusila, e pe ta io Samoa nei. Ia o lea ua duas furu lua al minute te aile lima ile fia finei. Famalulu atu alisa olo faya tutu tonu lta avale lta atu update polo nei taimi ona oleva yato lepi itau ma ulu maile fia fia mese ya olo faisi pisa ma singaongo singao sao vafo ya ona olo fatino fatita ingam tulang fapena ilato olo faya msini faleo telileo ya tainane foi ole na otapenanga mole famo imoile fia fia nanei. Ya so ifo mwadu ya malange ma patalo vatu
0: tatou tau faifa malo ni vaenga le fiafi lange mai lau lau sunga le li fasa lau ya faftai faluina le saunuanga faftai wa maua le tatou sota inga ya wa vaise unga foi talua na maua le tatou sota inga ya male sui le tatou NUS TV but what a perfect time to maua le tatou sota inga o sitasi o vaiaso fapitoa il ka lena o events manga so long foi o famoe moe le tatou watu nuu. A ole unua I vayaso le nei, a ole unua I Messina Festival foi le nei. Ia mailana suinga peo na yeile te wila mai tausanga u mavai. Se fitalaia lautofa tusai male. How's it been this week? What's the vibe been like? Ia o matoi nei nusila. Ia nganga makamaka kuai live. Ia it captures a certain part, but there's a lot going on behind the camera and amongst the crowd. O leanse oisilsila. Ia ase vainga foi I tu langa peona yeile amatango le tatou Messina Festival in Ivayaso.
1: O Samoa ua masani le vaenga foi leo le tali malo le sa. O Samoa foi ua masani e fai fa'ala velavi. A ole nei va ya so mo le fanga solongo le Pulkalame. Mai lava I le fia fia le sa sa na se imba vaetu nei. Ia ele te tala alo ina I ole nei fa mo e mo e tau o se o mai le fia fia nei. Te va'ia le tali sapaia e ma se fo'i le ole la lango le tunu'u ili fa'a mui mui ili ma'a loe peone ili nei va'a yaso e ma se ole nei te usanga peone toi fo'i tua ila usau noanga ili va'a yaso le nei ili fa'a mna tui na le mesina ili toi nama le laina ae ole ta'a ua fo'i lea ia ma tou ia ma le ae ma se fo'i ole ta'a tou unanga fa'a fa'asala lau ma le mai tau ye ole au ngā male ta'a ua ili atunu ole toi fa'angu male toi la langa mai o va'enga ne yo mesina Samoa pelo ne fa'a visili ya e fa'ia si feo lolo tanga tolo malanga mai ili tou atunu ua le sa ame se fo'i o Australia ya o atunu u fo'i o lo o lalampa pa awa I Samoa e mese au turisi le fo'i e peo na mori mawina ya e fa'a mwe mwe nga umalava o le tatou mesina ili tausanga le nei ya wa e peo le tausanga ta'a ua le nei ole a fa'a mawina fo'i talafa sorpito ole fa'i nga malo Samoa ma Samoa molo na atunu ole tausanga lua fenus fumaleono, ole tausanga, ole ulua I tausanga le namtalia ilfa mwemo Samoa. ya ua ta ua ole mesina ya wa pe wa masani ta tau ile vai tau le nei ole tau sanga ya au kuso na ya se te male sa a mese fo ele mai mo mai le tunu ole te wila festival but it was a good experience good vibe ya mai la mtango le nei vai ya so si o mai le via finei ya ele ya ni me fo ye fa ono fa lave lave fo ile ile mai mo mo le fati no nga luenga mo le fati no mo le fa mo mo le winga lo fa mtalanga ele ya se me nga se so long on the name me uma ya fie fie le tunu ya I miss it for your I for ile ile pongi mai au tatu tangata le pe ono tatu moli mo wina au pe ole so le sia so ta u malaysia so ma mai le sa ye ya il fa tunu ngol telo talonga malaysia fa mo mo nga a le tunu ole si va nga ma mai ole nei va ya so le sa ole langi le lei mo le tulango lo ye le tau e mo ia foile tau ia ile taimi pe foila ole afia finei ole fa malu malu ma tau ma ululu pe tai e o ande sa ole tala foile o e fa tino ngā luenga ma fa moe moe ngā o Samoa a olo o nofu olo ia ile olo faile ngā luenga la u fe talo olo o te talo o fai fe au olo o te talo to a ta mamtina ma tutua mesele tunu umale au tapuai ina ia sao mauli fa moe moe le tunu pe fela ona iai e mo ia tau ia ina i timu ia ele umi pe se mea foile lenga o ngā kau ka aufi ei ole pefu ia ai ma se mea kau fafefe ia ia tau ia pese longo voilea kope mea ngā lela a lewa i pole po ia ai se talana e pe ona ele ni le leiva i aso le sa se vai nga ta uo se vai aso fia ia o se vai aso maneia ia misi foi o se vai aso le amane tuo pe ele folonga sa moile nga i luma me lua
0: Malo faftai fetalaile ul moenga o se tasu fa moe moe tau lava o te lolo tuli matai lava e tātou tangata anu i fafo ono se tasi fa moe moe o maasani mai aso la o le tū ngā fau tasi ia lesa mai tau i le taimi o le tū tō tasi e vevela foi fi naunga i le taimi o le independence ia a lea foi sa fa tino ana lei la ia tū langa o le tū ngā fau tasi i le mole festival le mesina o le ase tala o lata mai moe la tō te loto te lo tansu o tunu nei ia o tau sa ili le tu hatau mau atu tala i lunga Facebook ma i o lea si vainga i tūlanga aloa ia whātūlanga ina mō tātou tūnga fautasi ilenia sova mole toitau
1: That's one of the most highlighted story ole first mesina ia ole lei foisise nepe one ia i on tūnga fautasi race Awa pe olene ta uwa ole sa fatino. Uwa ole fatu ato efa fangu mai leo ole tato ule si lea mesi na sa mo ole fanga ta mo le tayo. Tu nga fautasi wa upai ubo faisi leba ona ta ufia. Pe tayo ole so. Ya ole sa matalia na afalo se fulu pa ale fana ono vaa ya sa ta usin yo. Ewa pe ole sa sauma ilava ile amutanga e lima. Ya pe tayo ole so. Ya e ono ole manai ole tu unga fautasi le so le sa. Before ele anda ole tolu a fio anga ia na tau va lua va a mai epia lua va a mai la inga le tai mai manono ma le lua va a mai i toa mua e pe ona ia ia tau le apia maroons ia ma le apia tasi ia fa pe fo ele a vivi ma le nitorina ia fa pe fo ima le tava esina ma le telefoni ole vai no le sa tau sinio ile so wa pe o va ana ia le sa ma fai o na tau sinio Ole va alea sa ole lava fa wa maila na ia tau tu a mai tau maila fua ole va ole telefone le vainu ole litorina ia wa pe yo isi va ia le sa ia ole uto e fa susu ia tau mu va ana ile mesina ia be ona ia ile so le ala pe ona mori ma wina uma le tino uma ma tato mai tau ia ole na sola ma le litorina ia le sempini ole tunga votasi ole mesina ole ulua i mesina ya ol famano tuino tuma nga nu Samoa tato tue mafu faumu tato tue te pai tuai ele amutanga mai o nei vaen ole mesina leang Samoa o tunga fautasi polo le faanga tama le ingali tai ya tue faso soani ya tuai mo le waipi e lua mesina Samoa le tono tunga fautasi ole faanga tama le tai Male to fungo tanga va. The wing and all of them talanga pe e lua me sina sa moi e tunga votas. Ele ngata lufa ngata malitai. Yo pe e fai foi kunga va a fafo. Ele pe yo tato. se foi ali ko inga si keni wa pi fa wa fa foi wa inga fa na poni o tato e fa uma fa sia mai wa inga le natura mal tato ye si si manga e wi e na i me te te una lo wi ele ni vai tau a pi ele pe yo so le winga na lo vam tlanga o si ya me sina samo ele nga tol fa nga tamalitai a ole tu funga ta va ale ai o fie e pe o o wanga na ia le te fa ta wa ia wi a ole so mole mole ai ia to fo ia tu ia so ia wa pe o lunga al falo le malo le sa ma to ia ia na lila e le tom fa ile e pu e ia le tunga fo tas a o ina fa to wa ia mo to ma tu ia so ia le sa vo ile le tu mu tu mo le to no i lungo le talinga a o va pele so le nei fa tau te le swing o le wa wi na to fa sa lunga i lungo peng to fa ilang yo mpa nga ma kamaka o ia mai so se mete ia le fo ia lwa tu le tv al wa tu le tio fa pela ai longa te mawol tu langa le tum tum mu lungo tan nga ai o mai le so ile ai o le mea tas o ina la te lo ai o ia ma ma tu tan tan no fo mai le uso ile so ya o le lava o le o le si le va ai mai tau mai le ta u ai le tu no e si dia kwa ia la ko le ku ku lungo kan nga lu ma fe wa ile la ile ta po ingo la to a fa tasi ya e pe ona yai wa ole so ta ya ole fa ya mai le launga tongi ya ma to lau lau mai ya le fa yunga ya ma tu fa fa longo ta longa uma ya ma va en pe ona fa si si anga sa fa ta va ona fa tino ya ole fa ta si la va ya ma ta ina ma ma wa lunga tu langa pe ona yai ya le tu nga fa ta si le so le pe ona sola male a litorina ya ile le champini ya la fa mo wina vo ile al talfo so pito le mesina mo mo polo lo mesina samo le champini ai mo le manu malo ai al fauta sele litorina ya ile tunga fauta si ile lo afe lo so molon
0: ole ole mali al vanga le we fetala ye ya toita o wa o masani tato e moni ele live stream LTV elikio ah o ka kosa mo a mesera u leu leu televo wa ya
1: ah sole
0: ki nga le se me o nga kai if you are why you not fear you know when you're in yeah. when you're in and amongst it ki nga le so pi kanga ile ile au pole pole au alfa you just want to be amongst the energy and the vibe o te lo to telefoina sa vai fo ile ile temio le tuto tasi I wa le sao se ta vale I luma I le main street le ia pia I le tumu tumu mai le tunuu ia I lunga le talingalo wale ta pua ingo le fa moe moe lea o le o le isi fa moe moe ta ua lava on the calendar every year te loa e te lelo si la fia I le fui fa moe moe sa ave fui oe I'm not too sure if you will be making a return again this year and your role as one of the MCs mole tato to sa ilinga tau sala but to le missa mo le tasi leo o tau vanga I was saying early in the show a onga vevesi mai lunga le comment section a tato live stream o le matua vevela le tau sini onga ma le tau vanga lea mo le sa ilinga o se tau sala sa moa o le aso silsila I tapenanga mo le nei vaiaso le wa amata on fanga solo nisi o events leading up to the weekend for the final finale what's the energy like and what's the chatter amongst the tato watu mole misa mole ni tau sanga tui tau
1: le sa o le kalafi o le vibe player yai, o le kalafi o tape nanga ma le tele o le ngao ngao sa o le ufa aifo e wingo lo vam talanga o no le wala talate na umo le vaa yaso peta o le vibe o le fa aifo I a tape nanga a o le a kini inga e le vibe ilunga le wingo lo vam talanga fo ile o no le pei e fa ai ui le sa ilingo se tau sala sa moa ya le tato mesina o le neifu tu sanga lo afelu smolono o le poan po le ana fatino ai I a le premier color night ya le tato a tomaitai e to valu le peona tau sinio ya il sa ilingo se tau salo sa moa le peona tau veina le pale le afionga ya ilinga noa le afionga I mali I sorti mapu mai le tau sanga jemba ya tunai se o mai le tau sanga ya se o mai le tau sanga nei ai ola wie mai tau yai mala wie va va ai mar ma tau fo I a mai tau I tama tai ya se le tala fo ile ma sa ni ta tau le sa e soi fu mai le tanga tau o mo na tu mata manga ile li le to inga o langa e o yai
0: ma
1: tamaita ivo la to avalu ia o to sinio mo sa ili ai se to salo sa mo ile anga ia tu fa i ungolu nei vaias ia no fa me alo fa ile ali i soifu mai mai ile te mi lo la tu soifu nga e ave ai la to mo se to salo sa mo awa o ai ile la to nei to avalu o le fefe o ile nei te mi ma fa tino tapenanga o ia na o le a pale mai e tau avea le tau salo Samoa e le mai tau lai ai ia o lo te lele anga va te lele si la fia te lele inoa ai mai se foi o anga va ama to mai o lo o i alo ma whanau o e se umalawa la tunga luenga o lo au au na mga lue ai ia tunu o lo au mawai ele ngato ni sila au se talia ia fa pe foi Samoa nei wai pei o lele to sanga ni ele o iei se tatu tau sala mai ni sila ia fa pe foi America Samoa le ye se tau sala mai America Samoa le pe ona o New South Wales ia tau e Australia fa pe foi ma Hawaii ia a mese o le o nisi fo yo tau tau sala o lo o yai i Samoa nei a wa o lisi na me fo o lo ia mai tau yai ia le sa mese foi a tonu e sa o lo ia ma fo fa o pe na fo mai mo mai le tino e pe wa yai ma swinga le wa tau mai tau yai nei wa mafai ona fili mai tau sala fo ia mai tu e nuu mafioanga.
0: Yes.
1: Wa ole mele ue nei. Ole ua fai fo isa ili ngā tau sala nuu mafioanga la tau ia. Pe ona i enmis pale alini.
0: Yeah.
1: Ona i evo inisi ia tato mai tau ia i sa ili ngā tau sala iwa isa vai ila tau ia mai tau sanga isa invite nei. E pe ona fatina mtau la mua evo ensunga fa fengenga ia Reverend Tonu mai ila tau. E a fapena fo ia niso i tu malo le fatina la tau sala pita. Ole wingolo ui famtalang. Ole avanoa lea po o se awala ole we mawhai o na maua e alo mawhanau. Ia ale atunu. O e pie a whai wha moe moe nga wha peni. E pie ma li wha ma mafuni e ila tau olo ala lam papa au i e pia. Ma fi o nga voi e tu la tale tau langa. Ale ma nei ole me alo wehine. O mawhai o na tau wā maofi mai mo tato nu ma fi o nga i tua. Ia e tau wanga te tele nei. Ia alo tato wa tunu. Ole ma tau la mai tau i ai. Ia ole o se tūlanga le lei maolo lava tāpena tamaitai e ofo i a lātou komiti mai lātou o lo ngafa ma tāpenanga o lo lava tāpena wao nei mea le sā e le tau ngō fi e le lai titi se tupe aluai e le na o se tasifo i se ase tāpena ai a le mai tau iai e le o alo tamala wa e le ai a se tau sala e le o sau e le fie mālo e a tau sala o malawa o le tau sinio in i a pale mai ia e le pale o le tau sala o Samoa e pione. Ifo nei tau sanga, mai se. O le naunau tainga, ia fai tau fo ina ia le tala whaasoro pito le mea sina. O ia o le tau sala o Samoa na whaapole ina. I le ulua i mea sina Samoa le lua olu ono. O peo isi nai tu ta ua, ia o le fo efi nau ia ia tau sala na ia to balu. Peila le sa whanga solo la tau pol kalame le vaso nei, le sa o i tuai o la tau nuu maa fioanga mai tu malo. E foi sa nga i e kale siam tu lang fa pena to foi fa man yanga mai o la to fei se au e o nu ma ainga ma vai nga fa pena e le foi sa mo le va no e tal tal no ai ma le fion al masiofo e le fion ya fa mo si le masiofo la na fion le malo malo le na mo le va no e tal tal no ai e pe tai el po na pole na fa ti noi vai nga na ya le ala pe wo fai sina ma lo longa nei ma tai au le wingo lo vam talanga vo ia mai le awai ta tu pol kalamene e ona tatou pa o e lo lele aso tona ia ua ua iai le suiga na o lenei tausaga ua leai se premier night foi lea pei ona masani ai le faatino ai ia le faaaliai ia ofo faaleaganuu ia o tulaga foi o tatou sarongs ma tulaga faapena ia e faaali ai le creative ma le mafaufau lelei o tagata ia e gaosia vaega faaleaganuu ia ua leiai la le vaega na ua pei o lisi na i tu Olesina category olesa tatu ya ile premier night ole tosanga nse mba tu neima tosanga umuvai.
0: Yes.
1: Ya fighter winda mfa masindo. Pe taila wale swing ole tosanga. Wale o wale fa masindo inda pe ile ya ifoise premier night fa pena. Was a pre-patron. Ya pe ona masani ya. Ya olena wai lava tatu sa tosala ile pona po. Ya mole fa mwe mwele sa fa chino luma mauto luma lo. Ya ae pe yole tulanga na olesita pena ngatele na le fa tali ai. Ya ele anga ya tulfa ngol benai bias ayo la sola male tau salo Samoa. E ama fa paleina tau salo Samoa lu olu ono, lu olu fit. Nga nga falo.
0: Ole, ole vaenga tonu leo e sau noi ai a o se vaenga mata ina fuile le nei tau sanga. Ole peone sau noa. Having our local girls, having more of our local girls and our local representatives, you know what, tapena mai ale suia lea fio anga pe ona yeil to sanga nei, olo yeil mis e whakasa tanunga manono pe bolsa o lea.
1: Yes, yes.
0: And you know, wale to i whamoe moe yaso la fuile, ya ole mis New Zealand or America or Hawaii. Well, mata ona, I think, more confident. Our local girls are more confident to tapena to mole misa moa. Are you thinking that there might be something that we'll see more in the coming years? And you know, apena yai tu lango lo yele misa mo New Zealand, ya malala tu fasa longa, and a very fair decision by the Misa Mo New Zealand committee. Le ole o tu faingo fie. Pione vita la tongata tongata live tongu feel tapina in on lefa moy moy but I don't know se avanoa le ala sao twai ya fio anga ma itumalo fa tu me la to la to lava sui mo langa ilumo le ole sailing at usala sa mo
1: o se fa ma ite pito silio na le le fa ma ite ni se no ma fi anga ye pe na ye ala to ala to to salo le to to va ne a me so e kalesia a le pe na ye ale le to sala le ma le kalise fa ka sa tan ngam no no a ya fa pe na fo ini se no ma fi anga a me ni se to ma lo le winga lo fa mtala o se fa o so le le o le uma e mo ma mata mata mai si no uma si a fi anga pa pe lo a lai mai mafai e fel tala vole la mem fai e sing fai e lem fen ta tu fai le ala wa fa tu pu mana tu fo ile ma fa fa o sofia i mo nga luanga i ma fu fa u mo fin nga lo i o le tu nu ya e o tu le tu sanga fo e lo tu tu nu nga alisa sa ma tu tu tu no fa sam sam no ai ana mafia ya e lo ma tu tu tu nu nga fo e ma tu ma ta o le si lima tu sanga e lumana ya ole a faya atonu o toi wo ese fo ya se national se national pageant de la vaia Samoa ya e we love wo ma sanita to le miss miss Samo pageant le ofia ni sila Australia Hawaii ya to toi lam tu lang fa pena ale winga lo tala fo ile ta sala la vaia sa ili mai to no ole atonu ya lo no winga ya lu lo fa se event fa pena pe pe fa tu lo no foi se teme le tau sanga fa ti noi ni vainga fa pena ya on ole va ai le ya le te le ole no no ta inga male ma fai ole ma fai on fa ti noi e allo ma fa na ole tu lu vainga nei ai mai se ya al tala u ma sa ni ta to ole lotto ai fa ye
0: na
1: ole lotto ai fa ye pe fai mai le le ma fo fa u le le nga luenga ma atti le ma fo fa mu la wa pena ai pala ai le lotto e le mfa no fa le la pe ona tanto ma to ole si tu ma to ti e le no fi fi ma ota tali sa pa ye le fa mo mo le sa ding se to sa lo sa mo a fo le sa ole to fa ma tu ma le to fa ma sa li ai ona fa to si o to ma ta
0: ma ni
1: I miss le nei vai tau le swinga le wofi mai le swinga lo langi le wota tu ye ma le poto fa ona po nei e pe wa matona tau mo wotu ai tua e vaenga ia na fa tau sio to mai tai e pe wa nga fo ia e o ai le vata pu ia ma le va fa lo ia le tama ile tene pe wa matona tau molo au le na vai
0: ma
1: lo una fi fi nga i vaenga ia ole e ia ile tele le swinga lo tom fai la to e olo organizers e tau fatulanga wa ngai ai olo ya ya le nganga male ano mundio le nei fa mo mo ole fa fango male fa ta u o na fa tau si to mai tai Samoa e lo e lo tu sa vali no fo tau tala wa nga uma pe yo si na wa nga ta u pe ono ma tu me tau ole tu langa mata ina na nei fa mo mo ana ma tu ya na wa ai e o pe tu o tu tau so fo wa sui ya pe o te lu lu afetol se folu wa fai fa tau vanga vo ele esele fai tu malo ya ke wa umai fo wa sa ile lo se sion pini vo ele mai le atua ana ya ole atua le pata ya ole atua vai maunga la toa no ama ah to vaenga fa pena e na sa ili mai le ta sinto sala le tu malo e no fa ia ai tatu talo pe ma tatu talo sia ai ole tulanga na tele le mafai me fai una fa ah le gang fa lo
0: malo fa ta ia lo muenga tel tonu ia on lo no fo fo ia olo i nisi fo yo fa moe moe le nea fiafi ia fa lo fa tu le tatu temi tu atu le nea va noa pe isi si va engo le tatu update fia so no ia ia ale ia ola fa mai a lol tatu fa moe moe au se ole fa sil mul mul tu lango le tatu por kalame mole ne fiafi le sa mai to watu ia ia ngato le last night with the opening I guess bringing the ladies to the forefront for Miss Samoa, but there was also the variety show. Let's mata na po. On last two long old tattoo pull kalame mole ne fiafi maleanga yet to mulfai mulvayasova mole toita.
1: Tonight will be the second night of the variety show. It will be the fire dance as well. Yeah, ola fati no for ele fiafi ne. But the old day I was solo mole so let's have fati no ai ia. Talonga falenga no umanisi tatu fan games ya I ole fi nei ole what up and I tasiel me fa popol por kalame le fi nei ole am fan fa fi si ai manisi kolisi ni se wa oma ya le pe yo no fi mai lalo ole por kalame fo le masani tatu le sa morning ngalo ma to por kalame na onga le fo ifa ta wa ile nga no umatu ma nga masani sa mo ya ole vai nga fa popol na ile fi nei ole ole fa fi si ma pese pese ai ia nisi o kolisi fa e pe ono kolisi o le afa fifia ia ma pese ile afia sinei ia ile tatu por kalamena ile po nei a e pe opi mai lalo ile ngona o le Samoa ni ngalo ia ona ma e le ma fanga solo e umolo le Samoa ni ngalo e wa pe mo mua tatu si wafi ma tatu fa fifianga Samoa ni ngalo ia so o to ilo matatu variety show olo yele fa mo mo ya atono e va vena ubale nei po wa pe ole po na po sa fa si umi ya to wa yo na mai o no le tele fa fi fianga mta va ng va pena ya aina uma na po lo to mule to ilo ma mo to ma lo ai ole fi fi nei ya va ng na ole ola ta pena ya ya ma le talo ina ia uma le nei fa mo mo olo to ma ule langi le lei ya ma le la fi pe ona mo li ma wina ya ame se foi lang ale lei mai ole li na ye sa ma uli fa mo mo sa mo ele nei fiafi ya o fai to wa so foi ele o to ma ona ta wa lunga le por kala me le mesina ya ele nei foi ta sanga ya ta lu sia ya fa ma lo vo ele o fiona ma le ta to o tu no lo ai ta ma le mai le ta po inga ma le mai mo nga ina tu no ya wa e mo ila vo le e ma to te nga lu lu e tu nei ya na lava fo e to tap tap wa e ma talo mai na tu no ina ia man wi sa mo ya ma ona por kala me fai mo no fo fai me ngang fa lo le sa
0: faftai faftai lava lo muenga faftai mo le tato reporti mo le tato update ya mesi favo no ina lo taimi ya pe ona tau ta tono lo tele ya o lo fai lava sina pisi o lo sunga mesi tato au fai ngaluenga le NUS TV ya wale fasa la wina o le tato mesi na le neitau sanga bara big thank you so mo le atu le ngang faftai ta tono le atu mo sisi update ya fata se ai male alofa anga me fa mulu anga tanto por kalame mo la susunga ya fa pe foi le fionga ya mo el fue ya malato o mala vola ta pena tu mo le pop 48 pe le ilma a fa tal no anga male to a fionga ya mo el fue le a vaya sona me vaya tu nei ya o te lo fa e u ma tu ya ta pena nga mo le mesina ya a va u lo tanto mo le ta pena nga pop 48
1: ole pop 48 le vele ya ina le tua ia na tatalo te tu sile au mai ele fi paolo ya ai un tatu va inga le sa tatu team le pe no mai e mo le fio nga mo le fui ya masalo un tatu va inga e o api foi ia o leva nga le to e fo nga al pacifica tv le la cusco sia ta coti ya ai va lo va stai stai tele mo le ale ava no ele to fa stai foi ya se au nanga mo se tatu a tinei e wa pe yo le Mesina va enga ya foin sil fiel tatu watu nuu ya ole mesina male ya unanga lo mol moli atu ili atu nuu a lot of the Fatasiel Tato NUS TV, yeah, all the TV 9, Male 2AP, like you form of Samoa, but before in Malay to Lawale Malo, for the government of Samoa, Lungo, the Bang to Pai Lang on Facebook. So, Vangana, I avoid Sylvia, let you know, a lot of Matunga Luefatasi, yeah, a family moil Tato Malo in the Yamotinoa. Olo selau pasen el tau awina tule u. Nanga embole tule nanga el faftai alisa. Faftai fo el tato PMN Samoa el fatu tuina fo yo se fatu ba. Ya e awina tu se tato reporti ma se tala tamai. I famo moenga ma tau lumanga umolo yei Samoa nei. Ai ai level tel tulunga tato tu se longa mai pei se taimi luma. Ai fina ngalo ai tu vala au mai le fia finei. Ya vala au mai le sa. Yeah, tu mai foi le nei tu vai ya mo so ma to ma losi ma le ono sai e ono sa ia ele ese ese o longona mo fai tionga ma manatu ma
0: ma li
1: ya ma fautuanga ya o le lava e o mai le taimi ma le taimi ya ai anga le le le nei fiafi alo fatele atu ya ma le nei fiafi la ufionga sa
0: ya tatu fa pena e ono fai manu tele ya fufuanga ma ngaluenga le fiafi tatu toe mafuta toe so taipea ya istemi o luma manu tele lava le fiafi lo muenga so ifu mo e manu ya
1: ya tatu fa pena no fai la fatu manu le fiafi
0: so ifu ole tatu fa taluanga na male sunga ya tui tau stone fonti maile NUS TV ya tusai male tato update mole mesina festival mole neto sanga. Do not go away, we are still on the vibe for mesina festival coming up after our 5 p.m. news bulletin. We'll be crossing back to Samoa for catch up male sui brestene ale autolvo ale faka sa mota ya peona yele la to fa moe moe. They took part in the Tauvanga fafifianga falenga nuu earlier this week, which they have come out on top as the champions for the inaugural Mesina Festival Tauvanga fafifianga falenga nuu. So we'll catch up with sunga la wao ya imo maile autolovo e fakasa motaa just after our 5 p.m. news bulletin. But ole avai atu tatu porkalame sina musika ia manaifasa launga ia au ta lia le tatu telefo ili tuna lima.

Ole o iwa minute o te aile tu la si fuma tasi ne ia fiafi o la stofil ne ia stolo si te malu afe lo si fuma leono. Ia ne ifo tu la fa talo fa tu ipa iol tatu tu om fayon mau mei tatu fa sa launga. Una o mai atu le o unanga le su fa tonu. Se yuri leo fo sa vea tonu pe sta fa pe fo if tringi atu tu o brino ak petu sa rau pepe. Ile fiafi manuia. Ia ole a fo iwa mata le fa sa usangu tu neva tatu proklame fa iwa ipokalame o. Astof tetasi e pa ia fo ile as fraile tayao ma rusu fo munwi a me ne va yaso ia mona tu sa fa fi fi ina fo ile to fi ngalo fo fo ma umo fo ia tetasi pe ma sa ia me se fo ia fi ngai ma ruenga ia me se fo ia ongar fa na ni se fo ia ro sa ti fo ia ona o mai ngase ngase ia me se fo ia le maliu e ona pasa ni foi tatu ri ti ala vam fala vlavi e ai ta tonu sa maru tapu o ina lo tu sui fua e ala ri ma futa mai lo tatu ri Yesu Kristo mo tu singa lo tatu tu o tatu e ia so malava o le us fur minu ti ti tu la so mo tasi tatu o kra ma sa ni sui fe filoi ta tatu ama ilo tatu sui filoi ni e ia fi afi ia se fai fo i kayona pe mai el o krama ai to fali u liu via poco san io me malava ia ai fo isam ta fa to mo le sa ta ma ta to ta no fa so i ai fo ni lo fa anga i fi mo le to lo fa anga ia ma ne fo ta to ma fo ta to ni tu la e mo fo to lo fa anga fa mo le fo i le sa ta ma ta to ai nga ma ma tua Samoa, if I pay for you, survive on your lungs.

Ono o faile se mana tu fa pe ya te a. O sa o tu si nai rosa tu si. O tu ui lunga le lau lau. Ai o on pese tu mal fale. Ma ina ua tau nu mai lo ti nai le fale. Sa hia ma maina la tu si. Ma o upu ia sa o tu si ai. Tina ea. O te mana o i e te tongi ina mai e te a u tu le mua o a huenga ia. Sasa ina le vau, e lima tāna. Ono utai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tāna. Ono ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tāna. Ono utai ina lo tota i tai au uma, e rua tāna. Ono te wino moenga i tai au uma, e tāna. Vale, I'll fight you.